0: broj 8.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 7.
1: Stella Lefty, Boston.

0: broj 8.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 7.
1: Stella Lefty, Boston.